0: Nova Onda FM.
1: Ô, minha gente, tá na hora de acordar pra escutar o Alvorada Sertaneja.
2: 5h50.
3: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.